Hürmetlik radyo anlıqçıla, səbirinizi biz sırdaş programımızdan alışınlanı qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun. Səbirinizi biz sırdaş programısı Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqo əbdisi Sılı Uşitin'de mas qadamda anıltıldı, programımızın Sılı Uşitin əbdisi'de mi alışınlanı qarşalımız? Бүгінгі программамызға төвәндегі мәзмұнларын орналастырдық. Авал, дабчылып нақшы әйтайлы, шикінші нөвәтлік Джунго Шинжан халықчы сәнәт пәсли 5-ші айның 24-ші күні үрімчіде рәсми башланды. Автомобіл хайдаш яңы бәлгілімісі 6-ші айның 1-ші күнден башлап ижра қылынды қатарлық құчырларының тәпсілатын аңлайсыла. Radio Sayyati sayfamızda qurban etliq dam ilish mezgilidə sayyatki çıxışda Ürümçi nayəsidki 3 liniyanı tanıştırmız. Dostlar, əmdə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlarında bolsun.

Dosta, ağınlağı batkınanlar, səpırınızdı biz sırdaş programısı. Әмді радио саяти сәйпіміз диқтанларды болды.